ei sillä enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen. Ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta.

periaatteessa sulla enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alle. Ja ei oo enää toivoa.